0: Ana! Ana! Wapela kuzvinasirira tipinde!
1: Alima! Samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira! Ndiri kutsvanga foya rangu basi!
0: Ana! Ndiani iyo anari kurira kudeya?
2: Alima! Kuna njiku ena anorira maningi!
0: Kave taena ari kuzwa nchala?
2: Haiwa! Uwe mwakushoni zamo!
0: Ana! Ena kurira kudeya, asivyo biresi. Ngisiye ndi mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai bazi chimezu chokunyara.
2: Wakama kurira.
0: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jarudo norufaro basi.
2: Alima. Inini andina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunzurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
2: Zvina shwiro zvonangaro bashamwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pamwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka. Ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda, mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza. Ana kunyinda pomuno kwadipo kwakanaka.
4: Kadi mpurukiri tirikuza kuimba ka pararangi vachiti tirangarire ivo kunojirikuita gumi nemakumatatu nomusesi mupfumbamwe 11:39.

0: pananjanji zizinji zidamwazo na sefemi paziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinja sapita na mwemu tuwera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene negenda museo, pakufika dozi na pananjanji, nisalangana mkono wa maju na mkono wa ibiri, huku mbaninunga na uliki. Untanga dino kumanika pasuguru, kumbanyikane.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna osefemi.
1: Na kutipepe pipa maganizo atu wa uliki mnjanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi pende na matuba nchisa yonseni ipi mbati mwaza mafala ukiruza mbumba, tulakuti isasa nyiripachwa mnjanje pondo, tulakuti iushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondo nkabi kwa nisa kulimira mangasa.
1: Ifipo andu na pizi zindikiru museo na njanji. Mbunyika zindike ni saona kuti alipo andu na itekenya motoka mbakonda limeza pizi zindikiru pepio. Huku mbapite na mbutu zizi na pita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizunangu pisa zesa pidengwa pizi nji kakamwe. Ilipo museo ya kuti ilipo motoka adamali mirakale mbunyinangu pisa fika pepale mbapitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji duwera kunumba, kala wakuchenje. Kala kutali ngaona kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisipa.

0: Mombo mjona mijoko niza kusara sure wa zvino zefo nopona?
1: Ndinopona, iwo mlenu wangu nopona?
0: Ndinopona, viki rako rokufamba kudini?
1: Viki rangu rikwanisa kufamba joni, ini ndikwenda kubva chijijo, ndikujija nevadoni vangu. Ndikwanisawo kutumwa nemadzibaba angu, pomwe ndikwanisa kupangira kuna chamwajangu. Iwo wa mdoni wangu, unopona?
0: Ndinopona.
1: Viki rako rikufamba kudini?
0: Viki rangu rikufamba kushona.
1: Kuzvapi zvakwanisa kuita pakati povhiki rako?
0: Ndikwanisa kupinda kumbuto zvijijo, ndikwanisa kuita majitepese, ndikwanisa kubesa majibaba mabasa kwa muzi, ndikwanisa kuita zviro zvizhinji kusiyana siyana.
1: Wananga kuti riri kuita majitepese, zvijijo zvako zvikufamba kudini?
0: Zvijijo zvangu zvikufamba kushona.
1: Unopasa?
0: Ndinopasa.
1: Unananga kudenge?
0: Mwana wani ndikujija nosimba rese, ndikupinda nchiku jese kumbuto zvijijo, ndikungwina musala, ndikuita majitepese, ndikubisa maprova, manotokushona.
1: Nota jokushona asipi zanda?
0: Asipi zvona.
1: Mtongoni?
0: Nota jokushona ndidoze kwenda kumbeji.
1: Inini ndikukwanisa kubisa doji, treji, anipasi.
0: Zefa unoshumba?
1: Nokudai nditeni?
0: Zefa unodikana kujija jokushona. Unodikana ungava kumboto zvijijo, unodikana kukumbira nyanchi, ojijiswa. Zviya zvasvika kwanisi, unodikana kukumbira uye anokwanisa okujijiswa. Deya unokwanisa kupasa.
1: Ndishona mdoni wangu. Ativire kuti kukumbira kuna mdoni wedu akwanisa kuti jijisa. Kana nota jo doji, treji, simku. Ajikutore kuti wewe pasi. Zvinoi zvikutatidza kuti wewe ari kujija chiro. Komwe kuna vaya vadoni wedu akwanisa kuita maprova avo. Ngokufamba nechipepa vakavika. Vane vakayopera kutarira zvese zvavajija. Vachibudisa pepa panguva iya vanoita maprova kuti vone vakwanisa kutara. Mushambo ndiwo asipi option. Tinodikana kujija kana Sofia akwanisa kubhuya. Ingava kunyumba zvijijo kubata mabuku edu tovona zviya zvitakwanisa kujijisa zvino zvinowanisa kutibesa kuti tisativige zviya zvizhinji zvitakwanisa kujijisa musoro medu jikuiyayo maprova kana maezami aizotinesere kutara
0: ndizvonadi tinodikana kujija nosimba rese kubva kumbuto zvijijo usiya basi mushila oenda kupasiyare mdoni wangu audikane kuita zvindozvo unodikana kugara pasi unodikana kumberi unodikana kutara unodikana kujija zvokushone kwaukwanise kupa
1: Taza tishijia mwela wa shiji. Kana soko ya dira kwa kwanisa kunisa panjiko ya masi, jino nanga kudari. Shipingo shatina jetusu wa jahari ni maskana, wakati po shijijo shedu. Ngeni tusu nadikana kurangarija, shatina da kuita, tichito taita. Kana ngeni tusu nadikana kuita jira ta shirangarija. Ije na jimweni, ndishona shata kwanisa kunisa panjiko ya masi, kutitusu tukwanisa kujijisana, tiziwe.
0: Izefa, itisu tinga jija, tinodikana kurangarira shatina da pamangwani. Tinodikana kuita zviya zvinoda injwa plan unochimazwi. Tinodikana kuplanifikare. Tingapedza kujija totevera zviya zvatinoda.
1: Ndishona mdoni wangu, enga tusu vajaha. Tinokandika nezvipingo zvizhinji pakati pozvidzidzo zvedu. Ndinonangira hangu pamabuku amweni. Pana zvimweni zvinotinesera, zvimweni hatiripi kuzvikwanisa. Ndijijisa nekuti jijisa, musoro hauripi kuviga chiri chese. Asi nekutama kuziva, ichipingo chaunachiwo mdoni wangu. Kana zvizhinji zvitatidzo, zvatinovona kuti ndezvipingo zvatinazvo tisu paupenyu hwedu kana pakati pozvidzidzo zvedu. Vajaha nevasikana vazhinji vari kugara nezvipingo pakati pezvidzidzo zvavo. Kana ngeni tisinodikana kurangarija zviro tichitota zviita. Kudavira padoko ngonda vayo mvunjiso enga kuda itusu tinoda kubika inini handichizivi muchapisha inoda kubika mbende pachoto ndodira kumwa mbende iyeyo ndovira handipe kuchiziva ngochapisha inoda kubika kumwa iya inopwa inopera mbende iyeyotsva ndobura ndovona kuti mbende yatsva ndinondoisiya kudeya kana nini hanzi kuzvirangarira ngochapisha inoda kuti mbende iya ikwanisa kundipekecha ndingarangarira kete ndinodira mbende ndirangarira ndinoda kubikeni sajara ufu kana mpunga danga ndinoda usajara ufu ndinokanyira ndopera ndesiya ipapata ndikwanisa kubika sajariya ndiri kuiza kushoni ndopakura ndikwanisa kuha kundava zvondozvo tinodikana kurangarija chatinoda kuita tichitotaita tingapera tozoita tingarangarira zviya zvatinoda kugara kana chitatidzo chimwe ndabuda pamuzi ndiri kuda kuenda kubazari chanoda kuita kunhano kubazari handipe kuchiziva ndinondofamba basi pese pandandoguma ndinoima ndinosota divi nodivi ndondohwirira ndofamba ndanga ndinopenga ndochichiziva chanoda kuita kubazari kuya handifambi fambi ndomuka kubva pamuzi ndomuka ndofamba danga ndikuenda kutenga dosi ndoguma pa banka ndenga dosi ndokwirira kushona andifambi ngabeji ngokuti ndine zvisiva zvandikwenda kwoita kana izvi ndizvona zvitatijo zvino zvandakwanisa kuvisa panjoko yamhasi tina vajaha kuti zvakushona isusu tirangarira zvatinoda kuita tichitotaita ngokuti zvinokwanisa kuti tatija kwanja ngwerapira zvinodikana kufamba ngokwapeka tinoda kuguma
0: ndizvona ndizevha mashi zvokushona wakwanisa kusiya ndakwanisa kujija zvizinji naiwo ndinogona kuti vapfukire vakwanisa kujija naiwo
1: ndizvona sofia mandazvindezvi takwanisa kunanga kuti chirangwa ichi takwanisa kuvisa mumbo nomabhuyo kusiyana-siyana tikukwanisa kuviya kujijisana pomwe kupekeja zvitatijo kuna vajaha vakwanise kuzviziva ti ichi ndizvona cheushoni ichi achiripi cheushoni kuna uya mudoni wedu wangawo achitazvizivi ngene tisinodikana kurangarija tichitotaita chiro iyena anokwanisawo kuziva mundava ezvitatijo zvatinokwanisa kuvisa pomwe nomupango yatinokwanisa kuvisa pachirongwa cho naiwe wekamari itusu atiripi kuita chirongwa chedu tega tiri kuita naiwewe kana uzivi uya waunawo unodikana kupetejera kuna vadoni vako kana zviye zvaunokwanisa kurekira unodikanawo kupetejera kuna mudoni wako achikazvizivi akwanisa kugara uchizviziva
0: ndizvona dizefa tiri kubhuya wazvino ngatinenikopurukira mumbo purukirani kushoni.